0: see us eye to eye, the undersigned.
1: How you say international music plays and it's magical. I'm afraid, I'm irrational, I'm bursting at the seams, but I can patch it up.
2: Sme organické jazykové modely, tiež nie jedni z posledných, decentne pompézny, schopní vystadať sa v bordeli o vlastných myslí. A vieš, k čomu sme dospeli? Buď si, že na každom mieste na zemi lezú rovnaké príšery spod posteli. A všetky zmiznú, keď s nimi pofelíš, jak traumy, čo ti fúkajú do snov politickí klauni. Jedno či z veľkej alebo malej country. 2025, éter, čo sa vznieti, keď ňou začnú medzinárodné repy znieť. Previous industries k modrým horám a späť. Veľké jak svet, raz, dva, mic check, yeah. Zajac, chlieb.

0: mám chuť keď sa dia, by to bolo prvýkrát. Kašlem na ich pop, o rok ich nahradí prompt. Mám super joke o tom novom hite, ale už ho počuli všetci modráky a industry spolu. Sú to len keci, náš analóg je premyslená revolúcia. Sme cool jak Fjord Henry, vieme spraviť hociakú hudbu, ale kúp si túto, delím sa s lúpom jak Robin Hood, bro. So mnou Lyric Rift, Mike a Dave, kráčame v City City, doteraz sme lietali. Mám tak super vtip o budúcnosť, že si to nevieš ani predstaviť.
1: I got never less than cup, I